giz Paris Benefin a Tristal zubi tagit a preizet gant harperien mel droit zo hervez Laurent Nunez modern an diabar seo eiskan dek a pevarugen a dud oa be laket varevez ar polis da heul ar jeu oa be etre harperien mel droit a gar polis pam a daouigen dregan muor vid varlene pa oa be gounhet a hip gant ar PSG ie deus an tual kan triwer poliser pe archer a triugen oa pe gloazet djouz noz etre disadan a disul. Setu varze vo disor gant ar heleyarman oa em gav ket anget a heleyer a vo da bam hanter da bardai ken ar hom diustu gant oa barden ar wezante gant marien viedi devez mat dorol.

titre garédit Anton Mopus Ruitet neuze war acheleier ar mintinman galareer evelgus chilawendro acheleier war lechien Radio Breiz pik bezedach hag aro kloza gant an abaden gant ar groniken un dener beid hag euliaden ar zun divarben glatteruk gant yanber kemener chilawom un ton ar gant awen avel gant ar strolad egin.